0: dan iz hrvatske redakcije. U Doljnjoj Pulji će do danas navečer otvoriti najveći gradišćansko-hrvatski festival i to Dan mladine. Ljeto su kooperacijska društva Hrvatskog akademskog kluba Pujanska mladina i SC Doljnja Pulja. Otvaranje je u 6 ura navečer u Ognjobranskom stanu sela, potom slijedu danas i sutra zabav u šatoru kod termocentrale. Nedilju će Dan mladine završiti svetomašom, pomašnicom i folklornim otpodnevom. U osnovnoj školi u Klimpuhu su za školski početak danas jutro priredili skupno ručijanje koje pripravio učiteljski tim skupa s roditelji. Ovo neka čvrsti školsku zajednicu, je rekla direktorica Klimpuške škole Doris Lipković.
1: Nam je važno da skupa zrasijamo se, tad smo se opetna nova zajednica, prvi razred je počao, prvi razred je se primio u prvi dan, onda smo skroz paljesi skupa va razred, a sam va školu šli. Nam je lipo kad skupa ča doživimo, pak da sakimur je odgovoran, da drugomu dobro ide.
0: Srijedu su dva jezikoslovci od Instituta za slavistiku Sveučilišća u Graca pohodili znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov u Treštofu. Djelaju med drugim na znanstvenom projektu u kom istražuju kontakte manjinskih jezikov s okolicom. Projekt se bavi s molisansko-hrvatskim, torlačkim i gradišćansko-hrvatskim jezikom. Dalje ide s prognozom vremena und damit geht's weiter zu den Wetteraussichten.
2: Wir stehen vor einem wechselhaften Herbstwochenende. Der Vormittag war verregnet. Jetzt gibt's nur mehr Regenschauer, da und dort vielleicht sogar Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad. Die Nacht wird frisch. Das Wochenende, wie gesagt, mal Sonne, mal ein paar Regentropfen. 18 bis 23 Grad zum Beispiel morgen. Gute Fahrt, der Radio Burgenland Verkehrsservice, 12 Uhr und 37 Minuten. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Kommen Sie gut in den Freitagnachmittag.
3: Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.

Ventilatorju za termocentralom so bujanska mladina skupa s hakom na noge postavili fulminantni line-up. Sars, Vigor, Bruji, Tubokrovodn, Mira Perušić, mladi krovodn rockeri, goženjaki, lole, elektrikeri i pravoda folklorni program na nediju. A v dedutje pol urje ćemo poslušati u program Ljetošnjega dana mladinja. Za početak čujemo Miru Perušić z nje novom ploč.